בת מרינזי, איפה שטיינטה ברוסטרדה, נה? וסגור ילה בלקונס קסייר כל דלרה דלרה גני בירותי זובה אין צ'אור גפצ'ה יבריגי סובה יעני פנה צ'אור זובה זרקה פנה הובנה גפצ'ה גור אם הודה סלין צ'אור מוקד